Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwentu opuno no ebue. Ɛtuma samna ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no ngu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu richamo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu tsi omu se ahuye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Omu bua ne se hani owure.

Bemme bin sani preni bo. Ah, enyumi ya mi de. Me di free ni mi fiye panso. Bemme bi ya.